0: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Sipala penri Akashvani FM Jompi hoit parlo pidang dan ringkat bat ngai nini hak program request na ke benta ki jingrwai hindi ka filmi SMS te kapor kat kum ka baji hak studio ka jongi kaladap live saw minet san ala live saw minet ma te menta ngin ya ya chakmat su su rak bapuli yakini ki message pat baki parlo jongi ki lapha te ngidani ini i message iway Iba wan na I kong di susngi parlok ba iya jengi te I ong hello ajin ini aga jan mit ba kemen ya pi sungob ha pentam no yang ada kajing rai shisha ho ye okay shisha ho ye del